0: En ny sommardag ligger foran oss full av muligheter. Kanskje blir det en dag på jobb, kanskje en tur til stranda, eller kanskje bare en rolig dag hjemme. Uansett, jeg håper musikken vår blir en fin start.
1: Hver morgen i hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
2: Dette sommermorgen på Totenradioen.

Det sommermorgen du lytter til. Kanskje har du ferie, eller kanskje arbeidsdagen venter om få minutter. Uansett, jeg håper musikken gir deg en ekstra god start på dagen.

Lauren och Jerry, det är så vanskligt att säga det, Jerry Roll, men där fick jag det till sån någonlunda, ja, med en låt som heter Bloodline. Tidtimen är igång. God förmiddag. Välkommen till programposten vi kallar Sommer I Innlandet. Det har vi varenaste vardag från 10 till 14. Och då reiser vi runt omkring, drar ut på vägen för att besöka spännande städer och möta människorna som gör detta fylke så helt speciellt. Och idag kunde det väl knappt blivit mer sommar med temperaturer gått över 30 grader flera städer I fylke idag och sån apropå det, alltså visste du förresten att Innlandet är Norges enaste fylke utan kustlinje? Men alltså det gör ingenting då, heldigvis, för vi har ju alltså vi har insjöar och bäckar och vannhull och kulper som du kan dyppa dig i varmen idag. Så vad ska jag säga? Alltså jag tror rätt och slett att jag bara säger finn fram solbrillorna, fyll vannflaska och bli med.

är sommar här på Toten Radio. Det är Alexander och Kristin som håller med gott sällskap var eneste eftermiddag. Vi bjuder på varierad musik, sommarstämning och tips till ting du kan finna på här i distriktet. Du hör oss på FM DAB i Radio Player appen och på totenradion.no.

Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubbadur som drager land och rike kring. Och jag besitter ingenting av visdom och kultur. Men en sak har mig livet lärt, att guldet det är föga värt. Så du som tror till guld och makt ska minnas vad jag har sagt. Du kan ingenting.